Το τόκι μου μέλης. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso pitlaya. Τόκι μου μέλης. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Nik. Ni tlacopoya in yowal nepantli in tlimisli ni chop ni ignotlamati ni gmati nehuan toshti nehuan tmetzli nehuan yowal nepantli.